ẹ kú ojúmọ́ ní gbogbo ibi táfẹ́fẹ́ ìkànnì ń fẹ́ dé láàárọ̀ yìí. Ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ mọ́.

ọba tó fìdí ayé sọlẹ̀ lórí òkun tí kò sì yí. Kábíyèsí agbé ọ̀gá láàárọ̀ àṣì ọlọ́ba. Ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì àpáta ayérayé onímájẹ̀mú òdodo. Ìwọ lọ bá ní lálejò wa ń tóní lé máa jẹ́. Ọlọ́run tó lọ sójú ogun nítorí èmi àti yín kò sì tún mú wa.

àwọn káyèsí tó tún wà náà láti rí olúkìjó tilẹ̀ gìjó alábèrè ti àbèrè kábèsí alápòmú ti àpòmúlé ní yẹ̀rẹ́ tìlú yẹ̀rẹ́ orí adé náà lóníro ti kò mú ibà kìsí bẹ́ kìsí ilé ọlọ́run tìlú ọmọ àrán kábèsí lónípòkí àti ìpòkí á aláṣẹ ti láṣẹ onímẹ̀rí tìlú mẹ̀rí ilé olúfọ́n tìlú fọ́n kábíyèsí náà ní bàbá olókùdù tìlú ògùdù orí adé náà ní alájedé tìlú jedé kábíyèsí ní ṣe olówòrò tòwòrò ń sòkè kábíyèsí náà ní o alára tìlú ọlára kábíyèsí ní arẹ̀sà tìlú rẹ̀sà kábíyèsí náà ní ṣe ajero tìlú ìjero orí adé ní eléjìgbò tìlú èjìgbò kábíyèsí ní nílùú èjìgbò.